0: bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče,

I ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle,

Dio slavlja bio je i fra Stjepan Brčina, voditelj duhovno-duhovitih večeri u crkvi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu, koji je našem nebeskom ocu uputio molitvu.